Ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan, ngelengkan